ama tenung amreten ta cicit na rarandar ol ma do al kondren mareke ara india ol ma oy oy ra ara kokoro to mere mara cicit na marka perwala.